0: Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Ay, amadísimo Jesús, sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Dominus vobiscum.
1: Cum spiritu tuo.
0: Oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que hemos ofrecido en este, en el sacrificio y recibido en la comunión, sean para nosotros, Señor, el principio de una vida nueva, a fin de que, unidos a ti, por el amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Ite misa es.
1: Deo gratia.
0: Grazie tibi Santa Trinitas, aspectum servitute me. Et presa ut sacrificium, quod oculis tue maestat indirus obteri, tibi sit acceptali micicque Domino, procubut illud obteri, sit emiserante propiciare per Christum Domino nostrum.
1: Amen.
0: Amen. Benedicas vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In principio erat verbum. Et verbum erat apud eum. Et Deus erat verbum. Hoc era. In principio apud eum. Omnia per ipsum facta sunt. Et sine ipsum factum est. Nihil quid ipsum factum est. In ipso vita era. Et vita era lux omnium. Et lux in tenebris luce. Et tenebria non comprenderunt fui domo missus ad eo. Qui nomen eran Ioannes, hic venit in testimonio, ut testimonio per ibede lumine, ut homines credeam per illum, non era ille lux, seu testimonio per ibede lumine. Era lux vera, qui illuminat omnes, homine inveriente, in un mundo, il mundo erat, et mundus per ipsum factum est, et mundus seu non coco, non vitem propria ben, et sui e non receperum, quod tanto receperum. Et un delit, eis potestatem, filius dei fieri, isqui credon in nomine eius, qui non in sanguinibus, neque voluntate carnis, neque voluntate viri, sed es Deo nati in sum, et verbum carum factum, es ed habita viri nobis. Et vidimus gloria in eis, gloria in quasi unidente a Pater, plenum, gratiae et veritatis.
1: Deo gratia.
0: Hector Sirmo, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Tate, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Salve Regina, Mater Misericordia, vita dulcedo per nostra salve. A te clamamos exsules fili Eve, a te suspiramos gementes et flentes in lacrima rombar. Ella ergo avocata nostra, y los tuos misericordios oculos ad nos converte, et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis posoc ex in nos tende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Santa de Genitrix. Oremos Deo refugio nostro et virtum populum a te clamante propitius expice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine de Genitrice Maria. Un beato Giosefo, ius esponso, ag beatus apostolis tuis Petro et Paolo et omnes santis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sancte mater ecclesiae. Precies et fundimus misericordiae venimus ex audi per aeudem Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Sancte Michael Arcangele, defende nos in prelio, contra nequitia insidia diaboli, est oppressione impera diri Deus. Supplices de precamur, tuque, princes, milicias, eres satanam, aliosque, spiritus malignos, que aspersione animarum per vagantur, in mundo divina virtute, in inferno detrude.
1: Amen. Amen.
0: Corrier sacratissimum.
1: Miserere nobis.
0: Corrier sacratissimum.
1: Miserere nobis.
0: Corrier su sacratissimum.
1: Miserere nobis.
0: Ave María Purísima.
1: Sin pecado original concebido.
0: Dios es amor.
1: Y te amo.